ano pe irade mu na ye de ready a show ano pe woni ye embom na yensisi na kuma bra yankopon asam enche ebebo ya kwa